pöörleb nagu. Huves nuhud liisam. La cabeza me da vueltas como...